0: نوز تنگ نکه
1: نوز تنگ پوته نوز تنگ جوپه
0: نوز تنگ نر کلمه نوز تنگ نر پرمه
1: نوز تنگ نر دیسه نوز تنگ نر پیسه
0: نوز تنگ نر نامه نوز تنگ نر کامه
1: نوز تنگ نر داکه نوز تنگ نر واته
0: نوز تنگ نر توته نوز تنگ پوته
1: نوز تنگ لوکه نوز تنگ سوکه
0: نوز تنگ نر تاپه نوز تنگ تاپه
1: نوز تنگ درمانه نوز تنگ نر دانه
0: نوز تنگ گاهه نوز تنگ باهه
1: نوز تنگ دربارگه نوز تنگ سرگه
0: نوز تنگ بربوگه نوز تنگ سجوگه
1: نوز تنگ رنگه نوز تنگ پنگه
0: نوز تنگ گمه نوز تنگ
1: نوستنگ جلاسرے نوستنگ راسرے
0: نوستنگ جاتے نوستنگ پاتے
1: نوستنگ بجوے نوستنگ آجوے
0: ادیسنگ تیسے نوستنگ پیسے
1: نوستنگ کربامے
0: نوستنگ کالے نوستنگ دیالے
1: نوستنگ روپے نوستنگ پوپے
0: نوستنگ
2: کھاپے
0: نوستنگ تھاپے
1: نوستنگ پالے
0: نوستنگ دیوے نوستنگ پیوے
1: نوستنگ جنبے نوستنگ سبانبے
0: نوستنگ کونے نوستنگ پونے
1: نوستنگ رنگے نوستنگ پنگے
0: نوستنگ کالے نوستنگ دیالے
1: نوستنگ برنے نوستنگ مرنے
0: نوستنگ جرارنگ نوستنگ کتارنگ
1: نوستنگ تندے نوستنگ تبندے
0: نساکے نمستنگ نرباکے
1: نمستنگ گریمے نمستنگ کریمے
0: نمستنگ ننتے نمستنگ مہنتے
1: ماستا سراغے نمستنگ سوہاگے
0: موسر سوکھنگ موسر پوکھنگ
1: نمستنگ کرتا نمستنگ ہرتا
0: نمو جوگ جوگے نمو پوک پوکے
1: نمستنگ دیالے نمستنگ پالے
0: جاچ دی چھانت وے پرساد روب ہے انوب ہے اجو ہے اپو ہے
1: لیک ہے ویگ ہے نام ہے کام ہے
0: تے ہے پے ہے جیت ہے پیت ہے
1: پرمان ہے ندان ہے پرورگ ہے اسرگ ہے।